0: I mean, at the moment, it's so, it is on spike yard, so I got some spike issue. I got more than I can on learn to mom Kathleen or Shin. It's not a fear, so no fear, ah, ta mom, oh, no, ha, ta mom, so Harrigan. I got a shell fish kinted son again, will cause on Gara, so what's on Angus Royal Edge, a dog, Sido Yasson. I got say, Tachton was fan of Falegas came and the Harnel Gara Shach. I got some was getting Gary Wolfson, he is. Can I learn we and the Nishtan is on son, a vein poor, Graven Cobwa, Kangaltoa, a vein Tachrasna. Och hen att göra det är det där väl. Att det är ändå en den båsen och nischen av det här båna är det där.
1: Har gardinen det här sysen så är det inte den i?
0: Har gardinen annan vågar fadet sån. Så går av sig sin skuddingen tog en ren kvassro i här annars gövernas marschen agas ta fawa deras kåk team på agas kaha kvä kunde kinini är kima det mach. Agas vi är var var kinini en så. Ni la kupo i kjön fick henne vågumma Ach, wir können nicht mehr so lange machen, als wir nicht. Aber was wir bieblauer sind, Uhren, wir haben das alles gemeinigt. Aber dann dauert wir noch ein Bier. Aber wir sind jetzt gleich, und gar nicht so. Aber wir sind Pologen, Maschen. Wir sind dann auch neue Wege zu haben, Lauern, recht in den Kommassen, neue Wege, Klassen Lauern, aber wir sind auch vor dir. Wir gar nicht alles, weil wir haben uns jetzt noch mal, Helen, Tim Pochunischen, Sidetson, oder der Fassetson. I gara Yellison o Kolejsko miach gwasro i gus wyfynus marsion gwrwca. Nadar miach e'n ffrat o chwn ta, ni chwg e'n trocht e'n ffrat i bedna nar o fi creu, no hi'n creu co, dyn brata. Dref hasat o chwma os gywn yn fwyc hwyg yn arde, sy'n e'n arti fi yn siawn tawain, ig na ffidebri. Dyr i hosna iddor o trochar dwys, tuk dyr ffwyhyd yn siawn tawain ar y weilsyn. Agos dyrach ta fi ystwyd yn son, Chidan Gary O'Hoeg is O'Yas, Ta Paul Nasturach. Agus Dias Fog Wild, Chidan O'Lean Farragishin, Lena Evoig, No Bodvig, Ed Barathide. I say in Chidan Sulem Word No War. Taskia Walish Mayora, we Choto the Hillish in the Mask. Agus Der Dara Grave, Paddy in the Hinishitson, Ed Inishikilawan, Paddy O'Dawai, the Visham Lachtentown, Song of Sawyer, the Togoka, Hamid if you can deed O'Yases. Agus hann is sin sochga hár, agus vi veile dóid atsa. Agus fór sé a blokk heimud. Agus jár sé patrón an veile ín er a mokk heimud. Varkál sé a mach er a mokk heimud e. An patrón an veile ín a vísa agus húk sé leis an linni sé. Agus atsan a hó sé a gebiru eit. Leis sé sé eiles marsin. Jár sé an veile ín gwan a mach as a mokk sin. Agus tút sean kia sé chó maa. Gwrdd rhaid chrwy e fe gysgwch tîm pwn o'r hawt eisiau e wad bydd o'r cywyn. Mae gyrraedd yn y hyn gwahe, er yn y ffarage, o'n swenys agos y tŵn yn y cywch dod eich. Fi cwpod yn y colei chael y tŵw wedi eich hynt agos gwasfain cywch o ddwysiau tactid yn gwrs ar ffad. Dwysiau gwrsiau chomalau chwahis deia.

Det var det bästa linje. Jag har sett några linjer som Maxim och Gunnar. Är det det hela där bra? Hårt jag hårt och då ta Murphy, Farnakille House Dingle, Hugh Bryan RM Dingle. Och så det hela lånet så hårt jag hårt och kul ta James Callaghan, CC Ferreter Dingle County Kerry Ireland. Agus Patrick Scallard, CC Dingle, JP McDonald, MLR Dingle, John Lee, Hotel Keeper Dingle, Tenu La Dieg de Vihev, Hochtiega Hochta Okui, John Moriarty, Fisherman and Boat Owner Dingle, Ndehu La de Vihev, Hochtiega Hochta O'Shea, James O'Callaghan, CC Ballyferreter Dingle, agus in Tenu La Dieg de Lunasa, Hochtiega Hochta O'Shacht, Thomas Langdon Dingle. Und so ein Kierlader wie hier, hochtige hochte hocht, da E.L. Hudson Dingle. Und wie hochlader welten, hochtige hochte neue, Major Dobbing Dingle. Und dann hochlader wie hier, hochtige noch ein Heian, da John O'Leary, P.P. Ferreter Dingle. Und dann hochlader wie hier, hochtige noch ein Dauer, da John O'Leary, P.P. Ferreter Dingle. Tarna la fi hedda vi ul hocht egan nuch a doa, ta Lili Lee Dingle, an chiad la da vi an oed hocht egan nuch a cahar, ta William J. King, CLK, Dún Úrlan Glyb Dingle, agus toch beishin tiki vinnishtu mara rev Ostan Renville in a yekshin. An shachtu la da vi out nuch egan nuch a shea, ta arayisht, Jan O'Leary, P.P. Ballyferreter Dingle. An tarna la da vi hef na diag sa doa, ta Thomas Moriarty Dingle, Tá Jonathan Moriarty Dingle agus tá John Moore Dingle. Agus is spéisiú le go raibh sagart i tú trosna ar an déirecht. Mar deirtar go raibh ar chudas na tithe sola seo go raibh spridana na héochta á bhreistint i dhé chudas na fáileoirí. Agus tá go dtéchan sagart úntú an bheith an bhaith iad a sagart chun eftain ará nó mar sin. Tá listan sogam atá anna spéisiú ar fad. Sem blir en idé som nåja. Ägast vinna hatten så vidare andra ålder fad. Ägast tog mig för nära gulna henne med sig. Av vår vårmor är fadda sig. För jag ändå så kort tog det. Gulls jag sitte att spela. Ägast en tjåla att spela komma. Ägast bina en tanga av vinna till hisselis. Ägast bina en såg en odras satsnag. Ägast en goldighet. En nyss som blir en idé som nåja. När jag var för att vi hade vinn vid Katie Manning. Glasgow Island National School. Agus an fiche nae o laad a vi hef laa kiena vi Elisa Sullivan, Glasgow Island. Agus vi Kate Connor, Glasgow Island. Nish er hier laad a lunasa vi Eveline C. Nichols, Dublin. Agus bi shu ad Eileen Nick Nichol squaari moor gael na bahi sin der darf agus hwashi in am lasgaid chun bar fawish achor ar a cyd gael na. Agus a gwa lawr bryo hasgita ie mi holo dŵl hoina mae awel yn man cyna. Agus yn anach le yn ymwasan fi Katie Crohan, Blasgad Island. Agus fi Katie Keane, Blasgad Island. Agus fi Molly Keane, Blasgad Island. Yn eistwg mi ffain ar agach yn anach mwchus yn ysgita sbiala. Katie Crohan, Sy'n ni yn parti i a fi ge Eileen Nick Nichol ac sy'n ni a fi ysnaf yn anach lehe nid o'ch wedi'r ydyb loed i ge troi gyn y lewain ac sy'n ni ddwn o'ch gyhyn y ffarbwch y gawr ac boch e hen ac Eileen Nick Nichol ac hofol pat tam o'r cairna yn cael un ele coed crehin ac by ni a ffos y machar y gawm roes dwi'n gwych un ac by ni maher ffordd i o'n mwy lewain yn tŵdwr mwyr le rawr. Agus siach gref sy'n sy'n las gair. Agus pe sy'n chyd lad y lwnasa, er yn siw lad iag y lwnasa, ni rafa cael chys heinon, gwer y bohoch Eileen Nick Nichol agus dôn o'r lwt hyn. Ta, ein ymwch Eileen Sogwm, yn tern o lad iag dy fi hef, naid iag sy'n dea, fi Kathleen Manning, NT Blasgad Island, NT Kilvicadownig Ventry Dingle. Hannah Manning, Mary Keane, Blasgad Island, Mary Carney, Blasgad Island. Hochtu ladiag dougul nadiag sa dea, vi P. Daly, Blasgad Island, F. O'Shea, Blasgad Island. En thadna ladiag da vaan oor nadiag sa do yeag, vi Hannah Daly, Dung Quinn, agus Courtney Cahan, un Thalan Tier, agus Tomas O'Rahele.